0: Nu är påminningen att Vømmøltoget öppna. Gå in på vomol.no och registrera fort som f.
1: Är du klar för något nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

0: selveste Kim Larsen med This Is My Life. Han har jo faktisk spilt I Trøndelag. Han var på sommerfestivalen I Selby for en del år tilbake. Det husker jeg, fordi at når resten av bandet drev og minglet da backstage og pratet med folk, så satt Kim Larsen da alene inn på den der turbussen sin og røyka. Og kom ikke ut, han var litt asosial I sånn måte. Kjell Inge Fischer Brovold, har du hatt noen kontakt med Kim Larsen noen gang?
1: Ja, faktisk har jeg vært på konsert med både Kim Larsen og selveste Gasoline City også.
0: Ja.
1: Så det var en av de aller største vi noen gang har hatt I Skandinavia, etter min mening.
0: Ja, en fantastisk artist. Og du dæsker en så enormt bra låtkatalog.
1: Ja, ikke minst. Ja. Vanvittig. Mm.
0: Har du mye å styre med for tiden, Kjell Inge?
1: Du, det jo bestandig travert til oss I Bluesen Hell I første delen av året, for liksom alt skal være ferdig. Festivalen vår I år, den går jo I dagene 3. til 6. september, og det noe med Norge, AS Norge, som tar fellesferie, og liksom ferien ikke bare 3 vekker, det går liksom litt på tomgang I 2-3 måneder I Norge. Så derfor så det mye som må være ferdig før vi liksom kommer til midten av juni, så det travler da videre.
0: Men du som da kommuniserer veldig mye med folk I utlandet og sånn, har du samme inntrykket at det likedan der I forhold til Norge? Det vi som har sklidt helt ut og har glemt begrepet fellesferie? Det mer fellesferie I utlandet?
1: Ja, det var jo egentlig et godt spørsmål. Nei, det vet ikke jeg, men altså vi... Jeg tror kanskje at vi veldig flinke å ta det med ro. Det jo noe med at andre land I Europa, spesielt rundt Middelhavet, de jobber jo I fellesferien, og om de tar fellesferien når de nærmer seg jul, det vet ikke jeg, men... Nei, jeg vet, ja. Det jo noe bare sånn det blitt. Det liksom... Så mye av det som skal være ferdig I forkant av festivalen, det må være ferdig til midten av juni, for da liksom, kan vi bruke de 2,5 neste månedene på markedsfør og prøve å selge mest mulig billetter.
0: Ja. Jeg har jo sett plakat her nå. Betyr det at line-upen banka nå?
1: Nå line-upen ferdig, og vi endte på intet mindre enn 35 artister.
0: Ja. Det mange gjenganger da?
1: Noen det, men så Geneva Magnus har ikke vært der siden 2009, King King har aldri vært der, Duke Robillard var her I 2008, Good Time Charlie har ikke vært der siden på 90-tallet, Sunny Siders har aldri vært her, vi har flere som aldri har vært her, men det klart Walter Trout, topper plakaten, han har vært der 3 ganger, veldig populær mann, og I år så har vi gjort en vri på at vi åpner festivalen med han på torsdagskvelden. Og det har jo ført til at vi har solgt nesten dobbelt så mange 3-dagers billetter og 3-dagers hotellpakker enn tidligere, så den effekten der, den vi glad for.
0: Og det som alltid sånn at de bluesinteresserte, de kjenner sin besøkelsestid, og det kommer folk fra nær og ikke minst fjern for å få med seg det her.
1: Ja da, så vi har en ganske stabil masse med tilreisende, og den øker egentlig litt år for år, og det vi jo kjempeglad for. Vi prøver jo å liksom skal gjennomføre en festival og mer som en ren bluesfestival. Men det klart at blues, begrepet blues, altså hvis at folk kommer på festivalen, det mange som sier at nei, jeg liker ikke blues. Ok, kom og hvertfall søk oss og gi oss en sjans, så jeg garantert på at når du går ut og sier at oi, her det snakk om,
0: ja. Ja.
1: Så det nok litt med myten, tror jeg, om at vi som holder på med det her, vi bare noe sånn late folk som går I svarte klær og sitter nede I en kjeller og drikker vin og røyker og liksom, ja.
0: Ja, folk litt sånn forutinntatt, nei, skal jeg være på en festival og 30 artister spiller de samme 3 grepene på litt forskjellige måter?
1: Det faktisk ikke noe mange lenger som spiller, bare 3 grep, så... Så, men altså har vi jo en plan for å forynge også festivalen, så vi har jo ganske mange unge artister I år som blant annet topper med Tora Trio, og hun skal jo av alle ting I verden slippe släppa en singel på festivalen, så blir den första singeln hon ska släppa som trio. Vi har ett fantastiskt gäng från Sverige, Blue Benders, norske Otto Junior som är kanske ett av de största norske unga gitarrtalenterna vi har I den bluesrock-genren och han har varit inviterad bara för ett par dagar sedan till att öppna upp för självaste Joe Bonamassa. Ja. Så vi har kvalitet I ungdomen och ja, så det är nog med det.
0: Mm. Det är någon lokala helt
1: men det klart vi har några gjengångare och då sånt Reidar Larsen är ju fast gäst vart år och
0: ja men han är ju så trivelig
1: ja han är det och så många väldigt många som leker han och så han är blivit liksom nästan som en sån fast inventar
0: liksom maskotten han har blivit ett år till det är trivligt att se Reidar Larsen du vi ska prata mer Kjell Inge men du nämnt Tora här är Tora riktigt nog inte trio men det lät så väldigt Tora det luktade Tora smakade Tora det här är taste

0: Ja, det er dagens artist Charlie Pride som toner ut der med Is Anybody Going to San Antone, en låt som han for så vidt hadde stor suksess med. Det var den tredje låta hans på rad som havna på listene I USA, og det jo flere som har gjort coverversjoner av den. Nancy Sinatra har gjort en, og I 1974 så kom dansebandet Bengt Palmers med sin svenske versjon Kan ingen tala om for meg når toget går. Den kom også på svensktoppen den gangen. I neste time så får vi en ny låt av dagens artist Charlie Pride.
1: Nea Radio. Nea Radio.

0: sjokoladdrycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
2: Det är något eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.